malo fa paanga ia ele national ai wo fa ari ele tama te ulo opportunity gule wong ole la tu mana onga ole ale uli nai fa un fa ye fa ye pa ti te ia se fenga malo ai ole la tu mana onga ma feu ye inga fa un ai pulenga ole a tele atu se fa un lango pa ti ma ye un fa ti no tel noina i teino ni fiu tana inga ele fa ari ngolo ngona mun mulinei ale le jori sila the RNZ Reed Research Poll wa ba yele sa sa ole long lang ole parti ole opportunity ile fa tes manifiku pasene ile to ikiti la ba ausia le 5% maramia e ulu fa le ile par mene se no mero palota mor parti le maia sa long wa ye wong ile le jodi sila wa fa ile ole mana na o tenga te ti ti le se si pa anga mos fa nga malo fa pa anga e fa so so ni fa le ye tu langa o ye nei fa la utelina tinai ma tu fa te sia tanga uma o le whaari ngolangona le lei jori sila o whaai loa i le wha alua ina o le longolango mo le pāti a le opportunity te numai le whaari ngolangona i lo matu. Ai o le alawa fwoi whaari ngolangona le lei jori sila o vai ere matu ai palasi pito mau lalo le longolango ina le pāti a le national te numai o na avele matai a pia tu isi nawe maulu mato tua Christopher Luxon matai tai. O le longolango ina le national o palasi lalo le lua te sima le tasitongi i le lua sima le valu te sima le fitu pasene. It is so oi leo faringo lango na fa ale Radio New Zealand Reed Research o palasi la vai lalo. Ba se lango lango pito vai vai atu leo le national te numai ona ve Luxon ma tai tai ai ulai ulu afi so fitu. Pa tia le leipa, wa malo si atu le lango lango ili tosu mani fa pasene e ulava ina palasi lalo se lango lango ili tasi desi male ono tongi te numai mati. Ile fa tisi sanga ar pa tia ni New Zealand First o se soa nei whaari ngola ngona i tolu si i tia le rongo lango. I le o tesimale iwa tongi ma au si ari su tasi tesimale le mapasene. Se si i tanga le lei tele rea talu mai i ulai o le lua afis for fitun. Pa tia le Greens, o si i tia le rongo lango i se fulu tesimale tolu pasene et e fitu tesimale valu pasene o si i tia iai le rongo lango. Ai ora mamafo ora mafo fau i tonga tāra soi fonga ma lele mautono manatu a winga i le maara malamba rafai ngā maalo fa pa anga i tangata Pasifika. Wāliri ani, ori mata upo au tui e whātūranga e te pālota tangata Pasifika mo te whainga pālota li nei tūsanga. I te whāringo la ngona fōwara vāngo tala le PMN, le PMN News Horizon Research Pacific Issues Election Survey, wa whai loai o pāketi ngā ruenga ma te tongi maua, o le awema whātosi nanga tele le wala o le a pālota i la tōsā tali, i lea sa aili ngola ngona e te whainga pālota le sifito novema. Sa fasino fo i lea sa ili lingola ngona i selu i tau patino mori fai ngā mano so vatasi. I le to telo i la tau sa tali o fa alia. I le te tonu i le pati ele national. Act a Polynesia in the first. E iei so la tau mara mangari le i tangata Pasifika. E au fia ia i la tau sa hafsiningia. O le fisuma le lupa sede o fa alia. O le national. I le o mara malama le le i tangata Pasifika. Ai o le fisuma fa pasene fa pena fo i le la tau fa alongona i le act. Mare lima sumare iwa pasene e winga ile New Zealand First. O le leipa, e fōringa mai o tilo tilo e te ngata sa hafisiringia e seiva ile fitsfun pasene ilo lato whalia. O lea pātia le leila lato marmalama i tangata Pasifika. So so anei mare pātia Māori le tie pāti Māori, mare Greens. O le pātia le leipa e masania i New Zealand ei e mafuri ai le pālota tangata Pasifika. O le matau o si o miai whātununga mo le avese o tangata e mo solo o saungi atu e whamalo sia. O mai alawa o na tuturi e se ai tangata e mo mo solo i leo ngā retonu o le tauranga o kirani. E peo na whaari e se tau tua lau tele. O tāro sanga tu ufofonga le tūla whono tu e tiu teu. O polo inga o e se ai pole summary offences move on orders amendment bill. Sa whaarongolong wari komite o whaam snonga da son fua. O tō tele sa whaiala tu tua whono sanga sa te te ile tūla whono. O le tautua mō tangata lau tele le LifeWise, e wha mautu i au kilani, e langolongo ina i te maiti, tangata mātua mai lātou e mamoe solo, i mga ala. O le tamaita e ofisa Sili Pam Elgin, sa ia longo le leitone sila, o tino tino lana wha labu tonga i tangata mamoe solo, o sisi ese mai leo ngā rato, no ni tālanga, i mga ala o isi no whanga tua oi. Mai tā wai, o lea o ese, te luai o le fefefe o si o mia aile sao nyatu, e wha amaro si o leo tula fono. Whaie Elka, e leo seno whanga saonga le mui e mangala e momoe a yolo na winga a whaie o isi no whanga o se atunga nunga tele. Ma ua mafu ai lea o le mfatua toina o le whainga malo o ye nei ma le tūla whono o saoni mai.
e fa mau mau ngamuli muli nei, e fa un fa tono le tau langa e o kilani, sa fa